0: Dance.
1: One Dance.
2: Dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, dig it, cosa, d